ci jori jo patay rek yene ngi and ak sen freezer mind so ak yek cooperative fi ci keur gi west coast 292.1 fi ci kotu a jëlal fo mëna fété dila ko bégalé na xoli sédé xoli fiex amun mer no stress ba xam nga né mer day yok ñaaway xar xaram bi firi way bayl stress bi